0: nyine yala mune wa kulli alhaqqu min rabbikum faman shaa falyu'min faman shaa falyakfur na ñu wadde ga bi ku buga mugum su ku bugu tamit ñu bay
1: waaw rek nak waaw
0: lolu way wax ne ñun pool yi amuñu lu bon ñu xamuñ du bon lolu du wax ñun ci dekk bi fi gis nañu di record ça there so way ne pool ñu xamuñ du bon ñun gis nañu fi oya oya Diallo
1: okay
0: gis nañu Sana Sabali way pour indi fu ay pool ñun xamuñ yoyu lolu du wax di nañ baye ñu ñu tek ko ci gannaaw
1: okay deugal
0: ñu indi any emotionalism ne et affaire et ak yoyu buñ ko tuddé fofu
1: jerejeuf
0: de pere pour wane gani ak yoyu nonu ñoo indi réanté ak yoyu nonu ana gisuñu gambien ñu dem falé Italie ñu jamanté sen bop ak gambien tu gambien
1: okay
0: so dañu bayyi wax yoyu nonu su ñëw ci problème dañu address problème bi ñu xol né loi bi ñu tek sur nit réé nit ñu ray ko mo gën wa salam
1: jerejeuf mbokk mi ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax 7990995 7990995 su ko defé rek yeen ñi déglu fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ci waxtaan bi ci mbiri ray yile nga xamné mu ngi ci réew mi ak ñak yar gi ci réew mi ñu jël ki ci line bi salam aleikum
2: wa aleikum salam wa rahmatullah
1: ay ci bismillah tour wi ak fo woté
2: jam baylo
1: wa okay
2: ana suma jarbat
1: sa jarbat mu ngi lay dégg
2: Diallo Djeri na def man la sa oncle Koutou
1: sa oncle Koutou
3: Missa Ibra la
1: waaw
3: Missa Ibegué
2: waaw
1: mom la don laaj na jeune
2: na ma lay fay ma ngay deglu sen programme
3: mo ngi yey dega
1: jeureuf gey
2: yeah way nak li ngeen wax tam du yeb de way ci man la wala this is my personal opinion
1: okay
2: mais amna yo xamne d'accord na ci way amna yo xamne d'accord wu ma parce que ben nak moy affaire yi wajuri onu sanga man dama feel ne wajur ku nekk ñu la gënal wax deug yalla man ci li ma xam de da nga bëgg sa dom bax bi gën la bax onu sanga muy yaay ja muy bay ji yow da li nga bëgg mo sa njobot moy ñu bax kenn dulut njobot pour mu bon comme niko wax rek ñu guyay jur xetax
1: ah kay
2: yo te boy dañu pongal sen pongal rek yaay ji du su mënu ci dara na ba ja de nante haj ak jak mère bi mu moy kutu kutu mom mo dom to man ma fi la ne mère dal nañ len may jama dal digala ne am nañu sagar waye the majority wa deug yalla ñu jëm nañ liñ mën té suñu sañoon seen dom duñ mel nek bu mel comme takasu du nonu dal you know be pare benen problème bi mo bëgga wax briefly do yu an heure yépp ci benn programme bi la rek moy affaire yi crime rate bi the killing ak yoyu man toujours dama ko day wax fa na musta ko wax sa ngi début ci ça the problem is ñu ci ja billahi wallahi tala ñun bañu nekk xalé police goudi ñun bëcc ak ñu leen day gis goudi la police day dox
1: waaw
2: goudi la police day wuur dañ jël nga gis ñu ñi doot a barik xalé naka police line
1: waaw
2: waye légui police du liggéey goudi fi police yi bëcc ak la ñoo liggéey goudi mu jeex man xana ci good experience
1: surtout police traffic yi nak ñom liggéetuñ goudi mom
2: waaw du ñoo liggéey goudi di
1: bo ñëwé la ko dama
3: koy xam do suñu tam bi
2: man for the past nane almost 17 or 18 years every day bala ñoo julé fajar gëna na suma kër romba seen office bi nonu dem bi ca essentiel fele la ha dem sa yoni kulul bi la ha dem dëdic do ha the same route and back why every day lo la de def why suma my brother police ñu ligay goudi suma la waxe man incident ci ma am ci yoni koloni bobu non koto fi sa amna fi koto fi sa da fi de am dañ de ñu rek harceler ye yo lo li fi ni xam nga
1: wow
2: problème way man mag la you know kene ki dama ñew mu tassé mo goudi ke Mustafa Cham de lu taw rek ubi loxom
1: Hein?
2: Yeah. Yo dang na jay advantage. Xamone man la wax. Ma ngey ñew mom ngey dem.
1: Waaw.
2: Dañ doon tassé ni rek.

0: Basiru Diallo yo demé Modou Fay fé su torna men billahi wallahi tallahi wato no alquran
1: kino paho de
0: mo si mo nan no tenu ñu ro farju
1: non non ten mo djégué
0: problème agaro bu bombi nek sax agara bo biné sa ca fa may
1: ndeysan non kene
0: mato wallahi dé tam dé tam tom na ci dan
1: jamba
0: wa dé dami dara arba ngé dé ti dan
1: jamba ra def
0: kino pa kino paho wallahi ya sa bro ga fi anin jam ci mu xuda ñi
1: min
0: wut ñi dañu yari ñi ne fa
1: ya kan ja